0: 한다.
1: REA, la radio que vibra contigo. Colombia es REA, la radio a tu lado. REA.